Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 15 сентябрь сишәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр W-ныкта, TRTDinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының тәрәте динлә тыңла кушымтасыннан VOTIS радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Төрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Пентагонның ғымым инспекция офисы Иранға қаршы 4 ай дауам еткен хава харакатының АКШ-ның суғыш құралары запасларын кеметуін һәм тәэмин итүдә қиынлыклар кетирип чыгаруын белдерде. Февраль ахырыннан июнь арасында операция 33 миллиард долларға түште. Шуның 22 миллиард доллардан артығы суғыш құралларына тотылган. Флот югалтуларына түбәндәгеләр керә: 4 F-15 юк ителде, 1 F-35 һәм 7 ягулык тутырышкычы зыян күрде һәм 30-ға якын дрон бәреп төшерелде. Гымым инспекция офисы хәзер түгел ракеталар һәм һава саклану системалары җитмәү турында кисәтә. Илбашы Дональд Трамп моңа Америка эшханәләренең элеккегә караганда тагын да сыйфатлы һәм үзенчәлекле корал җитештерүен әйтеп каршы чыкты. Хусиләрнең Сугут Гарабстанына ракета һәм дрон һөҗүмендә 13 кеше яраланды. Җиңелчә һәм уртача җәрәхәтләнүләргә китергән һөҗүмнәр 3 шәһәргә – Хамис, Мушайт, Абха һәм Таифка юнәлтелгән. Сугут Гарабстаны җитәкчелегендәге коалиция белдерүенә караганда, шулай ук 7 йорт һәм 2 машина зыян күргән. Коалиция сүзчесе Турки Әл-Малики хусиләрне тыныч халыкка һәм инфраструктурага махсус рәвештә һөҗүм итүдә гаепләде. Бу һөҗүм хусиләрнең Сугут Гарабстан очкычлары Йәмәндә 54 һава һөҗүме ясау турындагы дагыларыннан соң булды. Түркия илбашы Реҗеп Тайип Эрдоган Түркия, Сугут Гарабстаны һәм Пакистан узган айда имзалаган Мәккә уртак саклану килешүе белән ислам дөньясына көчле юллама ясауларын белдерде. Эрдоган килешүгә бәйле рәвештә уңай тәрәккыятлар булуын белдерде. Илбашы Эрдоган Түркиянең ислам дөньясына кыенлыкларны җиңәргә ярдәм итү өчен тырышлыкларын дәвам итүен әйтте. Ул шулай ук Әнкараның төбәктә өстенлек урнаштыруын җиткерде. Без бу мәсьәләгә җиңел карый алмыйбыз, диде ул. Фәлестиннең көнчыгышкы Дус вилаят идарәсе Израиль төркемнәренең Әл-Акса мәчете тирәсендә дини йолаларны үзгәртергә тырышуы турында кисәтә. Рәсми затлар әйтүенчә, гыйбадатхана төркемнәре, яһуд милләтчесе һәм дини оешмалар Баб Әл-Рахма зиратында кабат-кабат дога кылганнар, аны яһудларның гыйбадат кылу урыны итеп күрсәткәннәр һәм хәзер мөселман каберләре янында атна саен очрашулар үткәрергә чакыралар. Вилаят идарәсе Әл-Акса мәчетенең 35600 квадрат

күрәшчеләренә гомуми куркынычсызлык стандартларын һәм халыкара килешүләрне тәкъдим итә. Шул ук вакытта Microsoft үзенең кешене алгы планга чыгарган ясалма интеллект ыксасын таныта. Кешеләр ясалма фәһемнән мөһимрәк һәм контроль кешеләрдә калырга тиеш дип басым ясый. АКШ башы Дональд Трампның бу кисәтүләренә алдау дип атавы ясалма интеллектның куркынычлары турындагы бәхәснең әле тәмамланмавын күрсәтә. Трамп элегрәк Кытай белән ясалма интеллект ярышына кагылып, Пекинның бердәнбер куркынычсызлык киртәсенең ил башы Си Цзиньпин булуын белдергән иде.

бірге ийсиз қалған 14 мыңнан артық кишиге гуманитар ярдәм көрсәтә. Йемендә халыкара дәрәҗәдә танылган хөкүмәт кешеләре белән хусиләр арасындагы бәрелешләр июль башыннан бирле кискенләште. Дүшәмбе көнне Бангладеш рәсми затлары тагын 8 бала үлгәннән соң илдә кызамык һәм кызамыкка охшаш симптомнардан үлүчеләрнең гомуми саны 1030га җитүен белдерде. Сәламәтлек саклау министрлыгы каршындагы сәламәтлек саклау хезмәтләре гомуми мөдирлеге мәгълүматларына караганда, яңа үлем очракларының 4-се башкала Даккада теркәлгән. Дакка төбәгендә генә дә теркәлгән үлемнәрнең гомуми саны 482га җиткән. Шул ук вакытта симптомлы очраклар саны 172720-гә, расланган очраклар саны 20000 124-кә күтәрелгән. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, 175 миллион халкы булган Бангладеш вакцина ясату күрсәткечләренең түбән булуы сәбәпле эпидемия таралуын контрольдә тотуда авырлыклар кичерә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәр

Төрки тарихка күз салсак, без гасырлар аша безгә сугышлар, җиңүләр һәм хөкемдарлар гына килеп җитмәвен күрәбез. Бу бөек тарихның тирән из калдырган башка каһарманнары да бар. Кайберәүләр чатырда дәүләтнең киләчәге турында сөйләшкән, кайберләре атта гаскәрләргә юл күрсәткән, кайберләре шәһәр төзелешен җитәкләгән, ә кайберләре үз заманының шикләрен каләмнәре, сүзләре һәм батырлыгы белән узган. Алар тарихтан читтә торган исемнәр түгел, алар төрки дөнья хәтерендә тирән из калдырган көчле хатын-кызлар. Төрки мәдәниятта хатын-кызлар өйдә генә утырган, иратлар күләгәсендә яшәгән шәхесләр түгел. Борынгы төрки җәмгыятьләрдә хатын-кызлар тормышның һәм дәүләт тәртибенең мөһим элементларының берсе дип саналган. Хатын каганның хатыны гына түгел, ә дәүләт эшләрендә үз фикерен белдергән, илчеләрне кабул иткән, тантаналарда катнашкан һәм кирәк булганда сәяси карарлар кабул итүдә катнашкан шәхес булган. Архун язмаларында каган белән бергә хатынның да телгә алынуы төрки дәүләт аңлаешында хатын-кызның урынын күрсәтүче иң көчле күрсәткечләрнең берсе. Чөнки төрки дөньяда дәүләт бер генә кешенең җилкәсендә түгел, хатын-кызлар шулай ук гаилә, җәмгыять һәм дәүләт арасындагы бәйләнешнең бер өлеше булган. Даланың кискен җилләре арасында үскән төрки хатын-кызлар тормыш авырлыкларын да күргәннәр. Алар атларда йөргән, кирәк булганда уклар аткан, күченүләр вакытында гаиләләренең йөген күтәргән, балаларын үстергән һәм кабиләләрендә тәртип саклаган. Ләкин аларның кеше көндәлек тормыш белән генә шикләнмәгән. Тарих дәвамында төрки хатын-кызлар кирәк булганда сәясәт, сугыш һәм дипломатия үзәгендә булганнар. Шуңа күрә төрки тарихны ират хөкемдарлар исемнәре аша гына уку бу тарихны яртылаш калдыру дигән сүз. Шундый иң борынгы һәм иң көчле исемнәрнең берсе Томирис. Аның исеме гасырлар дәвамында яңгырый. Массагетлар патшабикәсе Томирис фарсы хакиме Кир икенчегә каршы көрәше аша тарихтагы иң онытылмас хатын-кыз хөкемдарларның берсенә әйләнгән. Аның тормышында сугыш кына түгел, ә үз ирген якларга ымтылган җәмгыятьнең каршылык күрсәтү эзләре дә бар. Томирис даладагы хатын-кыз ихтияры символларының берсе. Меңләгән еллар үтүгә карамастан, аның исеме әле дә батырлык, кыюлык белән бергә искә алына. Сәлҗуклы дөньясында Алтынҗан хатын Тугрул бәйнең хатыны булудан тыш, сәяси вакыйгаларда актив роль уйнаган көчле хатын-кыз булган. Тәркән хатын исә Мәлихшах идарә иткән чорда дәүләт сәясәтенә зур йогынты ясаган. Бу хатын-кызларның тормышлары төрки ислам дәүләтләрендә хатын-кызларның кирәк булганда сәясәт үзәгендә була алуларын күрсәтә. Анадолу Сәлҗуклы чорында Махпире Хуант хатын башкарган эшләре белән мәдәният һәм архитектура тарихында үз изен калдырган. Кайсеридагы Хуант хатын көллиясе аның гасырлар дәвамында сакланып калган мирасы. Шул ук вакытта Гәвһәр Нәсибә үз исемен кеше тормышына багышланган Гәвһәр Нәсибә Дарус шифаханәсе белән мәңгерәштергән. Шулай итеп, ул төрек хатын-кызларының мирасы сарайларда гына түгел, ә шәһәрләр ташларында һәм кешеләргә карата изгелектә дә яшәвен күрсәтте. Төркистанда Гәвһәр Шат Бәгүм сәяси кеше белән генә түгел, ә архитектура һәм мәдәни эшчәнлекләре белән дә аерылып тора. Кыргыз далаларында Корманжан Датка тарихка үз халкының киләчәген саклаган көчле хатын-кыз лидер буларак керде. Тауларның кырыслыгын һәм ана мәрхәмәтен бер үк йөрәктә йөрткән Корманжан Датка үз халкы хәтерендә яшәүен дәвам итә. Төрки дастаннарда да хатын-кызлар читтә калмый. Бану Чәчәк һәм Бурлы хатын батырлыклары, кыюлыклары, акыллары һәм көрәшләре белән моның ачык мисаллары. Алар кирәк булганда атта йөриләр, сугышалар, карарлар кабул итәләр һәм гаиләләрен яклыйлар. Яңгырак тарихта Нәнә хатун һәм Кара Фатма берсе Эрзурумда милли саклануның символына әйләнде. Икенчесе кулына корал алып, милли көрәш вакытындагы алгы сызыкта сугышты. Ләкин хатын-кызларның тарихта калдырган изен сугыш һәм сәясәт белән генә бәйләп булмый.

Төрки дөньяның мәдәнияты, сәнгате һәм әдәбияты да хатын-кызлар тавышы белән байытылган. Хатын-кызлар үзләренең шигырьләре, халык җырлары, кул эшләре һәм авыз иҗаты аша мәдәни хәтерне буыннан буынга күчерде. Төрки дөнья хатын-кызларында без патшабикәләрне, әниләрне, сугышчыларны, сәнгатьчеләрне һәм шагыйрьләрне күрәбез. Аларның уртак ягы шунда: алар үз заманы сызган шикләрне узып китә алганнар. Төрки дөньяда хатын-кызлар тарихтан читтә калган күләгә түгел, алар тарих юлындагы көчле тавышлар һәм бүген без бу тавышны кабат ишетәбез. Тамырлардан күтәрелеп, гасырларны узып, дала җилләре белән кушылып, бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән тавыш – хатын-кызлар тавышы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр

Татарстандагы һәм татар дөньясындагы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. Татарстанда татар меценатлыгы традицияләре чишмә башы һәм хәзерге заман проекты гамәлгә ашырыла башлады. Аны тормышка ашыру этапларының берсе татар меценатлыгы тарихына багышланган документаль фильм төшерү булачак. Татарстан рәисе ярдәмчесе Марат Гатин проект татар мәдәниятендә меценатлык феноменын багышланган. Элеккеге заманда аның әһәмиәте нинди булган һәм ул хәзер ничек яңадан торгызыла? Инде бүгенге заманда ук эшмәкәрләр мондый мәдәниятне формалаштыра башлыйлар дип ассызыклады. Фильмнан тыш проект тематик лекториялар һәм Татарстан милли музей ярдәмендә төрле чорлардагы билгеле татар меценатларына багышланган күргәзмә оештыруны күздә тота. 10 сентябрьдә Ел татары 2026 бәйгесендә тавыш бирү башланды. Тавышларны миллиард татар сайтында һәм проектның социаль челтәрләрендә бирергә мөмкин. Бу хакта проектның авторы миллиард татар баш мөхәррире Арслан Минвәлиев хәбәр итә. Катнашучылар 21 номинациядә ярыша, алар арасында Ел медиа проекты, Елның иң яхшы спектакле, Ел җыры, Ел укытучысы, Татарстаннан читтә яшәүче иң актив татар һәм хәтта Ел уңышсызлыгы номинацияләре бар. Беренче этапта катнашучыларны экспертлар бәяли. Һәр номинациядә 20-дән артык эксперт эшли. Алар анкета тутыра һәм 1-дән 10 балга кадәр билге куя. Иң күп бал җыйган 10 номинант халык тавыш бирү этабына уза. Тавыш бирү Ел җыры номинациясеннән башлана. Калган номинацияләр буенча тавыш бирү ноябрьгә кадәр чиратлашып узачак. Финал тавыш бирү 12-20 ноябрьдә Әбүлекләү тантанасы 2 декабрьдә узачак.

13 сентябрьдә Татар китабы йортында беренче тапкыр Татар китабы көне узды. 13 сентябрь басма Татар китабы тарихындагы мөһим даталарның берсе. Моннан 226 ел элек, 1800 елның 13 сентябрендә Русия империясы сенаты Казанда Казна басмаханәсе Азия типографиясе ачарга, анда Коръән һәм башка китапларны бастырып чыгарырга рөхсәт бирә. Бу карар татар телендә китап бастыру тарихында мөһим адым була. Татар китабы йорты бу көнне искә ала. Чара программасында Жыйын фонды чыгарган шәхесләребез сериясе кунакханәсен ачу һәм Шәриф Камал һәм аның билгесез тормышы лекциясе бар иде. Китап кунакханәсендә татар халкы һәм Татарстан тарихы белән бәйле шәхесләргә багышланган китаплар белән танышырга мөмкин. Шулай ук бу урында ел дәвамында әдәбият һәм сәнгать әһелләренә нисбәтле лекцияләр укылачак, фикер алышулар үткәреләчәк. Түбән Камада Сүлгү фест этномәдәни фестивале узды. Бәйрәмнең төп бизәге үзәкләштерелгән китапханәләр системасы хезмәткәрләре шиккән милли орнаментлар белән бизәлгән 18 метр озынлыктагы уникаль сүлгү булды. Фестивальдә Татарстанның төрле районнарыннан килгән остабикәләр үзләренең кул эшләрен тәкъдим итте. Актаныш, Кукмара, Мөслим, Яңа Чишмә, Ширмешән һәм башка район вәкилләре милли шигү үрнәкләре белән таныштырды, борынгы бизәкләрнең тарихын сөйләде. Фестивальнең үзенчәлекле символына үрелгән 18 метрлык сөлге дә китапхана хезмәткәрләренең тырышлыгы

ұлттылығы білен барлыққа келген. Ондағы һәр милли безекнең үз мәгънәсе бар. Оста куллар белән тамбур шигуе техникасында башкарылган бу эш шәһәрнең 60 еллык юбилеена багышланган.

0: Болгарияда Сабантуй исеме астында 6-нчы халыкара традицион ашсу фестивале һәм уңыш бәйрәме узган. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы хәбәр итә. 2 көн дәвамында гастрономия, халык традицияләре, музыка һәм аралашу Болгария, Татарстан, Италия, Төркия, Испания, Македония һәм Чехия кунакларын берләштергән. Үзәк урында гастрономия программасы торган. Кунаклар төрле халыкларның кулинария мирасы белән танышкан һәм һөнәри осталар әзерләгән ризыклардан авыз иткән. Фестивальнең мәртәбәле кунакларын Татарстанның кулинария илчесе, Казаннан югары класслы пешекче Альбина Фәсхиева сыйлаган. Аның шәкче һәм өчпочмак әзерләү буенча мастер-класслары, шулай ук фестивальдан турыдан-туры репортажлары аеруча кызыксыну яткан. Болгар телеграф агентлыгы, телевидение, электрон газета һәм журналларының мәгълүмати ярдәме белән фестиваль вакыйгалары киң яктыртылган. Балалар өчен айрым программа әзерләнгән, уен зонасында бүренедә капчык белән сугышу, кашыкка йомырка салып йөгерү, көнтәләрдә су ташу һәм катыктан акча эзләү кебек ярышлар оештырылган. Музыкаль программа фестиваль кунакларына матур кичерешләр бүләк иткән. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат электрон газета, Татар информ мәгълүмәт агентлыгы, Татарстан рәисенең порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Түрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр W.нокта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан Вот ис радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.

Белек Гази турк милләтенең кыйын пайтларыда кандай бирләш алышның эпик намунасыдыр. У мусульманлар етәшлек инкрозны баштан кечерәткән бер пайтта тарқок туркман кабилеләрне уз байрагы осыда бирләштерді ва турк ислам юлыда джонына фидо кылыштан чекинмады. Белек Гази шахсыда ватанпарварлик, имон итқот, мартлик муҗассам иде. Манбаларда айныкса у оз юртыга мисли көрилмәгән адолат ва тынчлык алып килгән, хатта мусулман булмаган фукараларга хам мехр белән мунасабатта булганы тәэкидләнәде.